0: Tango Mose na Elia bakei, Petelo Mose na Elia bakei, Petelo alobi.
1: Motei. Ebongi malamu tozala awa.